0: Stepena. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Vladan Bjelica, producent Branislav Jerković, urednik Nenad Selaković, pred mikrofonom je bila Tatjana Kiš-Dobranski. Poštovani slušaoci, ostanite na talasima Radio Beograda 1.
1: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
2: Presidenti Srbis Aleksandar Vučić u takua me ambasadorin e Federatës Ruse Aleksandar Bocan Harçenko me të cilin ka diskutuar marrëdhënie dy palëshe me theks të veçantë në bashkëpunimin energjetik dhe shkëmbyen mendime edhe për çështjet aktuale, rajonale dhe ndërkombëtare. Ai deklaroi si i dorëzoi ambasadorit rus një letër për presidentin Vladimir Putin në të cilin e uroj për ditën e fitores një nga si shteksoj ai datat më të ndritura në historinë e njerëzimit me mesajin se nën maj mbetet një simboli për jeshëm i sfidës dhe heroizmit të dy kombeve. Ministri i punët e jashtme i Serbisë Marko Gjurić u takua në Tashkent me ministrin e punët e jashtme të Uzbekistanit Bakhtiyor Saidov. Gjurić dhe Saidov para takimit dy palësh dy delegacionet zhvilluan një takim kok me kok dhe temat e bisedimeve të sotme jon përmirësimi dhe zhvillimi marrëdhënieve dy palësh si dhe potencialin për bashkëpunim të mëtejshëm midis Serbisë dhe Uzbekistanit. Me takimin me Saidov Gjurić filloi një vizitë zyrtare dy ditore në Uzbekistan gjatë së cilës do të zhvilloj disa takime dy palëshe me zyrtarët e lartë aty vendit të Azisë Qendrore. Kreu i diplomacisë së Serbisë më parë vizitoi Armeninë ku mori pjesë në forumin e këtij viti dialogu i Jerevanit dhe u takua me homologun e tij armen ministrin e punës të jashtme Ararat Mirzorian. Çdo hap i arshëm në marrëdhëniet midis NATO-s dhe institucioneve në Kosovë kërkon konsenzusin e të gjithë anëtarëve të aliancës, njoftoi NATO-ja për Kosovë Online duke komentuar rezolutën e fundit në Kongresin Amerikan mbi mbështetjen e integrimit të Kosovës në NATO. Zyrtari i NATO theksoi se ata kanë bashkëpunuar me Kosovën për vite me radhë për të ruajtur paqen dhe stabilitetin, ndër të tjera përmes KFOR-it dhe ekipit Këshillus ndërlidhës të NATO-s. Në një përgjigje me shkrim për portalin ton, Aleanca u bëri thirrje institucioneve në Kosovë që të tregojnë fleksibilitet dhe të arrijnë përparim në dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës. Studiusi i studimeve të sigurisë Nikola Vojinović beson se propozimi rezolutës së dy kongresmenëve amerikan që shprehin mbështetjen për integrimin e Kosovës në NATO ka forcën minimale dhe është praktikisht një shkronjë e vdekur sepse Kongresi amerikan nuk pyet se kush do të jetë antar i NATO-s dhe antarësimi i Kosovës në aleancë pengohet nga katër vendet që nuk e njohin atë. Rezoluta propozuar për mbështetjen e integrimit të Kosovës në NATO sinjalizon rëndësinë e integrimit të Ballkanit, perëndimor veçanërisht të Kosovës në kornizën transatlantike, por ato nuk kanë shumë peshë, thot Robert Benson, zëvendës drejtori i Qendrës për Progresin Amerikan në Washington. Analisti politik dhe ushtarak Fadil Kajtazi është i bindur se propozimi i rezolutës së kongresmenëve amerikan do të jap fryte duke vënë në dukje se çdo qëllim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lidhje me Ballkanin, duke filluar që nga viti 1989 rezultoi nga iniciativa e Kongresit të atij vendi. Iniciativa e kongresmenëve amerikan zakonisht do të thotë që Departamenti i Shtetit dëshiron të arrijë një qëllim në politikën e jashtme, me tha Kajtazi. Ambasadori i Britanisë së Madhe në Prishtinë Jonathan Hergvins njoftoi se ministri i mbrojtjes i vendit Lord Coker ndodhet në Kosovë ku takua me komandantin e KFOR-it Oskan Ulutash dhe përfaqësuesit e strukturave ndërkombëtare të sigurisë. Hargvins deklaroi se në një postim në Facebook se Lord Coker diskutoi situatën aktuale dhe rolin e forcave ndërkombëtare me përfaqësuesit e strukturave ndërkombëtare të sigurisë në Kosovë. Lord Coker ka konfirmuar angazhimin e Mbretërisë së Bashkuar ndaj KFOR-it, theksoi Hargvins. Dhomat e specializuara të Kosovës kanë konfirmuar se afati për shpallin e vendimit të shkallës e parë në rastin e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit është gjatur për 60 ditë deri me 20 korrik të vitit 2026. Trupi gjyqësor deklaroi se vëllimi i prova dhe kompleksiteti i procedurës kërkon kohë shtesë. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Justin Gjocati, njoftoi sot se në dhomat e specializuara të Hagës është dorëzuar një peticion prej 200.000 nënshkrimeve të njerëzve që tha ai kërkojnë drejtësi për ish udhëheqësit e UÇK-s. Moti nesër do të jetë me vranësira dhe me i freskët, por ende i ngrohtë her pas here me rreshje shiu dhe bubullima. Më shumë në veri dhe perëndim të vendit do të fryerë lehtë deri mesatare nga jug perëndimi. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 10 deri në 16, kurse ajo maksimale ditore nga 18 deri në 24 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.